0: Nej, det är sjukt.
1: Nej, vad vi bryter av det.
0: Something.
1: Ten 4 9 19 number 0 40 05 14 05 at 22 12.